0: Jongo Xinjiangda jamiyat inoq muqim ekan. Iqtisod gullanib taraqqiy qilibdi. Xalq xotirjam yashab, xushal-xuram ishlayapti. Bir qism chet el kuchlarining Jongo Xinjiang to'g'risidagi soxta tashviqotining qilcha asosi yo'q. Paktga xilof. Ortiqchiligimizni joriy qildirib, o'zimiz turishliq xalqaro tashkilot va davlat yerliklarining Xinjiang bilan bo'lgan almashtirish hamkorlikni cho'nqirlashtirishini ilgari surib, kasb taraqqiyoti, ashyo obroti, savdo, madaniyat, sayohat, ma'rif, davolash qatorliq sohalarda texmu ko'p hamkorlik natijalarini qo'lga keltirishni xohlaymiz dedi. Xinjiangda ko'rgan ong'allari, his qilganlarini aktivlik bilan so'zlab, xalqaro jamiyatni haqiqiy astrolog, go'zal Jongo Xinjiangni tushunish imkoniyatiga ega qiladiganligini bildirdi. Jongo hukumatining Afrika ishlari oloyidi vakili Liu Xianfa, avtonom rayon rahbarlaridan Wang Jianxin, Zhang Yingchun, Qadin Kabin, Merkezi Komitet Birliksep Bölümü, Merkezi Komitet Taşqi Olaqa Bölümü, Merkezi Komitet Taşqi İşlar İşxanızı və Diplomatiya Ministerliği, Memleketlik Taşqi Dostluq Cəmiyyətindəki münasibətlik yoldaşlar, dövlətimizki mütəxəssislər, alimlar vəkilləri, avtonom rayonun münasibətlik tarmaqlarındakı məsul yoldaşlar görüşüşə qatnaşdı.
1: Әмді 15-ші 5 елінің яқшы башлап, еңі мұсапыда жасарет білін олғы үлгірлейлі сәхіпіміз бағайчы аңлатыш беріміз. Станцымыз қабірі. Жайла құрылыш пәйтіні чан тұтып, еңі энергия вә электр тоғыры түр құрылышларыны тез алғы сүріп, районның энергия тіпіні өзгертіш вә электр тоғырының дәрейдісіні өстірішке күш топлап қуат қошты. Xinjiang Huadian Pichan Tartma Su Elektr Stansiyasi Davlat Energiya İdarasining 2021 yildan 2035 yilgacha bo'lgan o'tira uzoq mazgillik suv tartib energiya saqlash taraqqiyot yirik planidagi nuqtaliq yo'lga qo'yiladigan tur. Navbatda ko'p turlik ochqichlik qurilish tang elib berilmoqda. Tur direktori Sui Ximing tonishtirib mundaq dedi. Qurilish kollektivimiz geo qurilma murakkab bo'lish, qurilish qilish sharoiti cheklimiga uchrash qatorliq masalalarni hal qilib, shamol o'tishtirish, qo'shimcha bexatarlik sungichi, tok va suv bilan ta'minlash qatorliq qurilishlarni tartibli qanot yaydirdik. Shamol o'tishtirish, qo'shimcha bexatarlik sungichini 560 metr Stansiya kirdigan qatnash tonnelini 370 metr qo'llab bo'ldik. 2027 yil 6 oygacha stansiya asosiy gavdasida qurilish qilish sharoiti hozirlaymiz. Xinjiang Huadian Pichan tortma suv elektr stansiyasining generator umumiy sig'imi 1 million 400 ming kilovatt. Yilda 1 milliard 750 million kilovatt soat tok chiqara oladigan qilib loyihalangan. 2032 yili barliq generator grupisi to'g'rilashtirilib tok chiqarildi. Shu chaqda Turpan 10 million kilovatt darajalik yangi energiya bazasi bilan o'zaro to'liqlab, rayonning yangi energiyadan foydalanish iqtidorini yanimo o'stirdi. Taklimakan qumliqning janubiy chetidagi Niya nohiyasida 1 million kilovattlik yoriqlik volt orqali qum tizginlash turdi yaqinda 101 yoriqlik volt taxtasi grupisi to'g'rilashtirilib tok chiqarildi. Yoruqlik volt taxtasi orqali tok chiqarish, taxta ostida qum turaqlashtirish, taxta orliqida o't chop o'stirish, tang strolog ekologiyalik tizginlash andisi orqali qumliqning chetida 9.8 kilometrlik yashil to'siq barpo qilinib, qum barxallarining ko'chishi unumli tizginlandi. Ikkinchi to'xtam bo'likining bosh injeneri Zhuang Rongda mundaq dedi. Tunjili elektr to'g'riga 1 milliard 900 million kilovatt soat tok yetkazamiz. Bu 580 ming tonna o'lchamli ko'mirni tejiganga 1 million 550 ming tonna karbon 4 oksidni oz qo'yib berganga barobar. Yangi energiya turlari puxta qadamda olg'i surilish bilan birga elektr to'g'rining darajasini o'stirish qadamimi sijil tezlatildi. Qulustoy qarmay 750 kilovatlik tok yetkazish besim o'zgartirish qurilishi yaqindan buyon ochqichlik mazgiliga kirdi. Qulustoy qarmay 750 kilovatlik transformator punktining tunji guruhi gaz izolatsiyalik to'liq yepiq kaygan uskunasi o'ngishliq esib qorashtirilib, qurilish yadroliq elektr uskunalarini qorashtirish bosqichiga qadam qo'ydi. Qulustoy qarmay 750 kilovoltlik tok yetkazish besim o'zgartirish qurilishi elektr liniyasining umumiy

0: 280 kilometrga yakın. Bu yıl pütüp işgi kırıştırılgenden keyin Şinjan'ın 750 kilovoltlu qo'l elektro tori tunji qitim Qulistay oymallıqıgıçı kengaytılıp Qulistay'nın tok bilen təminləş iqtidari 4 hessidin köprak aşırılıdı.
1: Stansımız xəbri. Bintuan xalqara transportqa kapalatlı qilish iqtidari qurilishini sijil kuchaytirib, davlat ishchi va sirtini tutashtirgan bexatar yuqori unumlik zamonaviy ashyo obroti sistemisi barpo qilishni tezlatdi. Qo'rg'as iqtisodiy taraqqiyot rayoni Bintuan sho'bi rayoni Shinjang Jianqiao xalqaro ashyo obroti cheklik shirkatida chegara halqagan turlik yuk sanduqlari poyezga ratlik tizilib, Jianqiao kang relisliq temiryo'l maxsus liniyasiga asta-asta kirgizilayotdi. Bu temiryo'l maxsus liniyasi relis oraliqqa farqi elib kelgan chegara halqib yotgap toshishdagi bo'g'ma holatni uzil-kesil buzib tashladi. Shuning bilan birga, osondagi vagonni gruppalash nuqtadan nuqtaga toshishdan iborat chegara halqagan tosh yo'l temir yo'l birlashma transport yangi andizasi qo'llanildi. Bunda mallarni uzoq vaqt saqlash hojatsiz bo'lib, chegara halqib yotgap toshish unumida mohiyatlik halqish ishga oshirildi. Şirketning naq maydon direktori Ma Jun navbatda korxonaning davlat ichidagi 4000 dan ortiq korxonaga muqim mulozamat qilganligi, chegara halqagan kasblarning O'rta Osiyo, Yevropadagi nurg'un davlat va rayonga ta'sir ko'rsatganligini tushuntirib mundaqdiri. Asosiy turlik mollar bo'lib, kiyim-kechak, uskuna, material, qurilish materiallari qatorliqlarni o'z ichiga oladi. 1-ci aydan 7-ci aygacha 371 vagon mal toshiduq. O'rta Osiyo navbatchi poyezidan 48 qitim avatduq. Bintuan 4-ci shisi Ko'kdala shahri bu qulay chegara halqagan yo'lga tayanib, sirtqi yuzlanish tipidagi kasb zanjirini sijil uzartib, qizilma boyliq, yez egilik mahsulotlarini chiqqan joyda pishiqlash bazasi qurib, import qilingan xom ashyolarni shu joyda aylantirish, inchka pishiqlashni ishqa oshirib, tayyor mahsulotlarni yaqin atrofda chegara halqib sirtqi setib, port iqtisodining taraqqiyot hayoti kuchini sijil urg'itdi. Navbatda Bintuan Tavallik rayonida 38 korxona, 870 necha transport avtomobili muvaffaqiyatli holda xalqaro yo'l transportini anga oldirish salohiyatiga erishib, ko'p nuqtada o'rinlashtirilgan quruqlik, dengiz birlashib harakatlanadigan chegara halqagan yo'l tori tez shakllanmoqda. Qattiq detal tutashtirilgandan keyin raqamlashtirish, aqllashtirish, unum bo'g'ma holatini buzish, boshqurish tannarxini tövalatishdiki yadroliq tutqaga aylandi. Bintuan 13-ci shisi xalqaro ashyo obrot markazida aql boshqurish cho'ng ekranida yuk sanduqini oldin kelishish, maydonda o'rinlashtirish, to'shish talonini moslashtirish qatorliq sonliq ma'lumotlar har vaqt ko'rsatilib turadi. Markaz bexatar yurish-turish bo'limining direktori Lü Jin ko'p xil shakldagi birlashma transportni uchirlashtirish supsida tamojna nazorat qilish boshqurish rayoni, ambarda saqlash bo'yicha ayirib tarqitish rayoni, temir yo'l maxsus liniyasidan iborat 3 rayonning sonliq ma'lumotlarini tutashtirish ishqa oshirilganligini tushuntirib mundaqdiri. Sistema maydon vokzallarining mashg'ulot vaqtini a'lolashtirib, avtomobillarning saqlash vaqtini qisqartib, temir yo'l maxsus liniyasidan foydalanish unumini o'stirdik. Bu yilning 5-dan hozirgacha Bintuan 13-chi shisi xalqaro ashyo obrot markaziga jami 350 navbatchi poyiz keldi, qatnadi. Buning ichida xalqaro navbatchi poyiz 44 bo'lib, umumiy yuk tashish miqdori 426.400 tonnaga yetdi. Mal turlari, tovar avtomobili, yugma po'lat, kovchuk buyumlari, yezi egilik mahsulotlari, metal qizilma boyligi, sanoat tayyor mahsulotlari qatorliq 100 necha turni o'z ichiga olib, Bog'chi rayonining kirgizish chiqirish miqdori sijil muqim oshdi.
0: Stansiyamiz xabari. Lıq xamni fitqaçlanğan bak şekillik yük poyizi yakında Şinjan Kuytun Vokzalı'dan güdük çelip yolu çıkıp Şendong'nun Jinling Bazarı Vokzalı'ğı yürüp getti. Bunun bilen devletimizde Tunç Türk'ümdeki xamni fitne bak şekillik yük sandukuğu kaçlaş vazifesi oğuşluk tamamlanıp xamni fit toşuş endiyesinin yeni baskıçı kütü velendi. İlgiri tömür yolda xamni fit toshishda asosliqi ananevi tömür yol may baki poyizigi tayinlatdi. Qaytırıp kaçılaş halkısı köp olublu kalmay, yana kaçılaş, çürüş, bikat noktaları çeklimi uçurak açka, toşuş ünümü zor derecede tövendiydi.

Bu qitim işqi kirishtirilgan tayyor bak shakllik yuk sandug'ini davlat temir yo'l guruhi o'z oldiga tadqiq qilib yasagan. Umumiy yig'irligi 30,48 tonna. Yuk ko'tarish miqdori 25,28 tonna. Sig'imi 32 kub metr kelot. Bu davlat ichida tunji qitim xamni toshqa qarta tadqiq qilib yasalgan bak shakllik yuk

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurtiring. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Ixtisotchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz.

aziz radio anglagchi dostlar. Amdi ko'ngil ara manglarga Mongolcha naqshlardan Mehribon ustoz nomli naqshini taqdim etamiz. Bahir og'aysizlar.

Qadirlik radio anglovchi do'stlar, navbatda qirg'izcha naqshlardan Pushaymon qilmayman nomli naqshini ko'ngil aramingizga sunamiz. Bahir og'aysizlar.

0: adeti balalarga bevasita ta'sir ko'rsatadi. Balalarning do'rash iqtidori intayin kuchlik. Ota-onalar o'zi ulgu bo'lib, tarkibida shakar bo'lgan ichimlik, tatlıq yemeklik qatarliqlarning qabul qilinishini azaytib, yog'siz yemek ichmek adetini ortaq yetildirish kerak. Ambulatoriyada doktorlar daim mundaq ota-onalarni uchirtdi. Ular balalarga kola ichmaslikni tabilaydi, ammo o'zi kunda ichidi. Bu xil talabning qilchiqayil qilish kuchi bo'lmaydi. Ota-onalarning ulgulik roli intayin muhim. Shakarni kontrol qilish to'g'risida ota-onalar ko'p hollarda ikki qutbga qarab mangadi. Yesh kichik bovoqlar balalarning ota-onalari umumyuzlik ziyoda andish qilib, balalarning shakar tarkibini qabul qilishni qattiq kontrol qiladi. Lekin balalar boshlang'ich maktabga kirgandan keyin ota-onalarning balalarning shakar miqdorini kontrol qilish, badan og'irligini boshqarish jihatidagi eng ko'rinarli ojizlab, balalarning atgan choy, shakar tarkiblik ichimlik ichish ahvoli nihoyatda umumlashib, ota-onalarning kontrol qilishi taskik to'xtaydi. Shakarni kontrol qilish faqat bovoqlik, balalik bosqichida ijro qilinmaydi. O'qish yoshi mazgili, yoshlik, o'smirlik bosqichidami o'xshashla balalarning shakarni qabul qilishini davomli kontrol qilish kerak. Balalar cho'ng bo'lgandan keyin tatlıq yemakliklarni xohlagancha yesa, ichimlik issi bo'ladi deb qarashqa bo'lmaydi.
1: Аңлаватқаныңла Шинжан радио телевизия стансасының тән сақтықы зор байлық программасы.
2: Бу программаны Шинжан радио телевизия стансасы белән Автоном райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні умамлаштырышқа бір кичік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдыны еліш, сағламлықты ілгір сүрішінің әң яқсы олы. Тән сақтықы зор байлық программасы да Автоном райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықты ілгір сүріш, пәнні умамлаштырыш дәріс қансы, пәнні умамлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні умамлаштырып, илім пән рухіні әуч алдырып, илми идея тарықтып, илми ұсул тәшәбіз қылайлы.
1: Oddiy sog'lomlik harakatlari.
0: Hurmatli radio anglovchilar, bu saytimizda nima uchun ko'kta setivilib qaytib kelgandan keyin oldi bilan mol setivilish xaltasidagi narsalarni ilib havolandirmiz degan mazmun diqqatlarda bo'ladi. Bugun ko'pchilik tavsiya qiladigan sog'lomlik oddiy harakati Ko'kta setivilib qaytib kelgandan keyin xalta bilan ko'ktatni billa pulg'i tashlamaslik yoki to'nglatquga silmaslik. Oldi bilan xaltani ichib ko'ktatni elib, suv parini tarqitib, undan ratlash. Nurg'un kishi ko'kta setivilib qaytib kelgandan keyin xaltani oshxonadagi pulg'i qo'yib, undan kiyim almashtirib, qo'lini yuyib, ishi tugagandan keyin qaytib kelib ratlaydi. Qisqagina 10 necha minut ichida yem etilgan sulyov xaltada asta-asta o'zgarish bo'ladi. Ko'ktat yopirmoqidagi qaldoq suv xalta ichida yuqori namlik muhitini shakllantiradi. Ko'ktatning nafaslanish rolidan hosil bo'lgan issiqlik tarqilib ketalmay, xalta devorining ichki tarafida bir qavat ushoq suv tomchilari uyushib qoladi. Siz qaytib kelib xaltani ochganda ichining temperaturasi sirtdagidan necha gradus yuqori bo'lishi mumkin. Xalta devoridagi suv tomchilari ko'ktat yopirmoqini ho'l qilib yetib, yopirmoq yuzida ozroq yumshoq alomatlar ko'riladi. Ikkinchi kuni ilib qo'rmi qo'rganda yopirmoq uchi sarg'iyib, yiltizi chaplashib qoladi. Shansayning solishib qilishidagi sabab setivilib kelishdan 20 minut burun dimiqib buzulib qolganligida. Bugun ko'ktat setivilib qaytib kelgandan keyin xaltani ichib havo almashtirib, ko'ktat yopirmoqidagi suv parini tarqitib yetib, undan ratlang. Ishdan kirgandan tortib qo'rimlarni ratlashgacha bo'lgan jarayon uning yengilligini belgilaydigan muhim ko'znik. Ko'ktatni avval bir nafas olg'izgandilar, undan to'nglatquda bir necha kun ortiq turg'izgil bo'ladi.

0: qilish iqtisodiy to'liqlama puli qatorliq pullarni berishi kerak deb kesim chiqargan. Bu shirkat kesim natijasiga qoyil bo'lmay, sot mahkamasiga da'vo qilib, sot qilish jarayonida paranglashish xotirasi, yo'qlama tafsili xotirasi, muash tarqitish isboti qatorliq dalil isbotlar bilan ta'minlangan. Sot mahkamasi bir-birlab tekshirib aniqlagandan keyin Fan XX shug'ullangan xizmatning bu shirkatning yadroliq tijorat kasbiga tava ishkanligi, uning kundalik xizmatining butun jarayonini shirkatning qoida tuzumining cheklimisini qabul qiladiganligi, amgak haqini shirkat bir tutash tarqitadiganligi, ikki tarafda aniq bo'lgan odimiylik iqtisodiy jihatda beqinish shakllanganligini bekitgan. Birinchi sot qilg'uchi sot mahkamasi ikki tarafning amgak munosabati borligini bekitib, bu shirkatni turlik to'lam pulini to'liq to'lash to'g'risida hukm chiqargan.
1: Shirkat buningga qoyil bo'lmay norozilik arzi sunilgan. Shirkat mundoq bildirgan: Fan XX xizmat qiladigan do'konlarning biri yakka savdo sanoatchilar ittifoqdosh do'koni bo'lib tizimlangan. Bu do'kon bilan bosh shirkat o'zaro mustaqil. Shuning bilan birga shirkat yana biz barliq do'konlardagi mol sotquchilar bilan bir tutash amgak to'xtami imzolagan. 2024-yili 7-oydan keyin Fan XX bilan shirkat o'tirsida amgak munosabati mavjud emas deb qaragan.
0: Urumchi shahrlik o'tirxalik sot mahkamasi sot qilib mundaq deb qaragan. Deloqi chetishliq shirkat topshirgan ittifoqdosh do'kon tijorat kenishkisi qatorliq materiallar faqat korxonaning ishki qismidagi ittifoqdosh hamkorlik andisini isbotlab beralaydi. Fan XX'ning yakka savdo sanoatchilar bilan odam ishlatish munosabati o'rnatganligini isbotlab beralmaydi. Butun delodagi obyektiv dalil isbotlarga birlashtirganda Fan XX xizmatga kelgandan boshlab boshdan oxir deloqi chetishliq savdo shirkat tarafidan bir tutash boshqarilgan. Bir tutash ish haqqi tarqitilgan. U mas'ul bo'lgan setish xizmati shirkatning asosliq tijorat kasbiga tava bo'lib, amgak munosabatining beqinish alayligi butunlay puttirab turolaydi.
1: Oxirida sot mahkamasi amgak munosabatini bekitishda paketni oldingi o'ringa qo'yishdan iborat hukm kesimi o'lchamiga asosan deloqi chetishliq savdo shirkatining barliq norozilik arz talabini rad qilib, birinchi sotning asli hukmini kuchga ega qilgan. Kuchga ega hukm bo'yicha bu shirkat Fan XX ga bir qatimda amgak to'xtami imzolamaganlik sababidan beriladigan 2 hissa maosh, amgak munosabatini bekor qilish iqtisodiy to'liqlama puli, qonunda belgilangan bayram dam olish kunlaridagi ispini qo'shib ishlash haqqi qatorliklar bo'lib, jami 44 mingdan ko'proq pul berishi kerak.
0: Programmaning to'rda ham turtki bo'lish maxsus rayoni ichildi. Agar sizningmi maslahat so'raydigan qonun masalalaringiz bo'lsa, slushiting abonechilar terminalini tushirib, programmada ham turtki bo'lib so'z qoldirsangiz bo'ladi. Programmaning texnik ko'p esil mazmunlari slushiting abonechilar terminalida. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tejashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixcham partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.

0: Yorqin ism. Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda Shinjongning energiya birinchi sepida to'g'roqdek yiltiz tortgan Fan Xiaochao bilan tanishimiz. Shinjong sanoat qurilish shoyani energiya qurilish shoyanining professori Fan Xiaochao bu yil 47 yoshga kirgan. Shijarvonglik 2005 yili oliy maktabni putkizgandan keyin Baodingda 2 yil o'qituvchilik qilib 2007 yili Shimoliy Jungu elektr energiyasi dashyosiga qabul qilinib, oq kuchi jism mexanikasi va qurilish kasbida magistrlikda o'qidi. 2010 yili o'qish putkizganda g'arbga berishni tanlab Shinjong dashyo energiya va harakatlantirguchi kuch qurilishi fakultetiga kelib, o'qituvchilik qilib, shuningdan buyon Shinjongda yiltiz tortdi.
1: U endila xizmat qilib, doktorlikda o'qiyotgan chog'ida o'qitish vazifasi nihoyat og'ir bo'lib, issiqlik tarqitish ilmi, oqquchi jism mexanikasi qatorliq ko'p xil darslarni navbat bilan o'tadi. Bir haftada

0: qonunchil shahar barpo qilib tinch omonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjong sayyibsi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifimizda yaxshi niyat bilan setavalg'ochini sinab o'ynatquzib, qimmati 30 mingdan oshadigan o'yin hisobot nomeri yo'qab ketgani tas qoldi degan mazmunni anglaysizlar. 8-oyning 29-chi kuni shahar aholisi Liu Afandi Qorli shaharlik Kuan idorasi aldamchilikka qarshi turish markazidan yordam so'rab, o'zining o'yin hisobot nomerining boshqalar tomonidan aldab ketilganligini, ichidagi uskunalar qimmatining 30 mingdan oshadiganligini aytdi. Liu Afandi tor o'yini savdo supsida uzun yillik o'yin hisobot nomerini sotib olmoqchi bo'lganligini e'lon qildi. Uzoq o'tmay setib olguvchi uni izlab kuchlik setib olish muddaosini ifodaladi. Qarshi taraf oldi bilan tizimni to'p sinab o'ynab hisobot nomerining sifatini bekitishni o'tirg'i qo'ydi.
0: Liu Afandi hisobot nomeri va tizimlatish maxfiy nomerini qarshi tarafga avatib berdi. Kim bilsin yana bir qitim tizimlatganda hang vaqt qoldi. O'yin hisobot nomeriga bog'langan yon telefon nomeri, ijtimoiy aloqa hisobot nomeri butunlay bekor qilingan edi. Maxfiy nomermi o'zgartirilgan edi. Ma'lumotni topshirib olgandan keyin aldamchilikka qarshi turish markazining saqchisi Bang Jiangjun bunday hukm chiqardi. Bu tordagi mavhum mol-mulkka qaratilgan yangi tipdagi telegraf tori aldamchiligi. Garchi mavhum mol-mulk bilan an'anaviy moddiy buyum o'xshash bo'lmasmi, lekin aloqador qonunlardagi belgilimlarga asosan o'yin hisobot nomeri va uning ichidagi jabdoq, tera, qatorliqlar o'xshashlar qonun tomonidan qo'g'dildigan mol-mulk huquq manfaatiga ta'va.
1: Wang Jiangjunning yetakchiligida Liu Afandi paranglashish xotirasi, savdolashish surati qatorliq xalqaroq elektronlik isbotlarini yaxshi saqlab qo'ydi. Keyin Gong'an organi o'yin supsining organ mulozamat supsi bilan aloqalashib, aldamchilikka chetishlik hisobot nomerini to'g'rilatib, huquq ta'valligini tekshirishni iltimos qildi. Wang Jiangjun qonun siyosatlarini aniq o'tirg'i qo'ydi. Supi taraf noyati tezda ovoz qo'shib, hisobot nomerini vaqtliq boshqurdi. U da 2 kun supu halkıgan sallıq məlumatlarını təkşürüş və uçurlarını seleştiriş arqılıq Liu Afandinin hesabat numarıdaki əsli igisinin salayet uçuru ispatlandı. 8-ayning 31-chi kuni saqchi tərəb və supunun ortaq tırışçalıqıda Liu Afandi hesabat numarını tapdı. 9-ayning 1-chi kuni Liu Afandi ləvhə təqdim qılğanda maqtab durub. Əslində oyun hesabat numarının ibarət körgili, tutqulib bo'lmaydigan ziyonni qaytarib kelish tas deb o'ylagan edim. Xalq saqchilarining bunda qaltisligini o'ylabmi boqmabdiman. Xalq saqchisi yo'ldoshlarga rahmat dedi.
0: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozamat prinsipi. Hurmatli radio anglovchilar, Amdi Abdunum rayonidagi 16 shaharning havo raydan ma'lumot beramiz. Urumchida o'tgan yomg'ir yog'ib, keyin havo bulutlanadi. Temperatura 17 dan 25 selsiya gradusgacha. Altayda havo bulutli. Temperatura 14 dan 28 selsiya gradusgacha. Chechakda havo bulutli. Temperatura 15 dan 28 selsiya gradusgacha. G'uljida havo ochiq. Temperatura

ekanligini, yaxshi ish qilishni o'ylaydiganligini ko'rib, Jang Momay 2016-yilning 10-oyida Dongxiang yaxshi ana xizmat punktini qurdi. Dastlabda 3 odam bor edi. Bugungi kunda taraqqiy qilib, o'rtacha yoshi 64 yosh bo'lgan kumush chashliq 3000 dan ortiq pedaila kollektiviga aylandi. Ular ko'k jiletga kiyib, maxsus boshqalarning ziddiyatlarini murassa qilishiga yordam berdi. 9 yildan buyon 13000 dan ortiq majrani murassa qilib, vayron bo'lish girdobiga berib qolgan 4800 dan ortiq oilani yarashtirdi. Jang Momay yana mehr-shafqat, sabrchanlik, inchikilik, qat'iy iradadan iborat bir yurish xizmat usulini xulosalab chiqdi. Jang Momay yana hikoya so'zlashga bek usta. U Lexia o'miki tashkillab qurib, jami 3720 maydondan ortiq Lexia so'zladi. Anglug'uchilar 330 000 odam qaytimdan oshdi. O yana o'ziga har kuni atagan chush kashda qizil radio stansiyasi orqali anglatish berish to'g'risida qayd bekitdi. U hozirgacha 3000 kundan ortiq davomlashtirib 11300 dan ortiq programma anglatishni tamomladi. Jang Momay yana o'z yinidan 500 ming yuandan ortiq pul chiqarib, ommaviy manfaatga ishlatdi. Pidailani boshlab yashanganlar sanatoriyasiga berib, yashanganlarning chechini yasab qo'ydi. Tirniqini oldi, o'yin qo'ydi. Jang Dongxiang Momayning hikoyasi bizga shuni aytib berdi-ki, u yosh vaqtida xizmatidan voz kechib, og'riq ota-onasining holidan to'p-to'g'ri 22 yil xabar oldi. Chunki u ota-onasining o'zining eng yaqin odami ekanligini vapadarlıq yetküzüşdə kütüb turğılı bolmaydığalıqını bilətdi. Keyin dadısı onu sırtqı çıqıb teximi köp kişigə yardan berişke ilhamlandırdı. O, çaqlıq orunduqdiki dadısını iştirib, 3 adamdın başlap az-azdın, 3000-dın artıq kişilik pida ilə ətirdi qurdi. O, mehir şəpqət, səvirçallıq, inçikilik, qat'iy irada bilan qiyinchilik uchirgan har bir kishiga yordam berdi. 4800 dan ortiq oilani qaytadan xushallikka cho'mdirdi. Kichik do'stlar, Jang Momay bizga shuni o'rgatdiki, qalbda muhabbat bo'lgandilar, atrofidagi kishilarga illiqlik yetkizgili bo'ladi. Yaxshi ish qilishda chin turgandilar, bir shaharni illiqlikka to'ldirgili bo'ladi. Silaningmo Jang Momayga o'xshash vapadar, mehribon, boshqalarga yordam berishni xohlaydigan yaxshi bolalardan bo'lishinglarni umid qilamiz.

دوستlar bu sahibimizde qishdan nafaslanganda chiqqan aqur su hormu yoki nima nima uchun yozda ko'rgili bo'lmaydi degan temada to'xtalib o'tdimiz. Kichik do'stlar, ko'pchilik mundaq bir qiziqarli hadisini bayqadinglarmi? Qahraton qishda biz og'zimizni ichib nafas olsak, hamesha bir kallak oppoq qorning chiqqanligini ko'ramiz. Bakli sirliq. Lekin pishg'irim issiq yoz kelganda biz kuchab nafas olsakmi, bu oppoq qorni har qancha qilibmi ko'ralmaymiz. Lekin nurg'un kichik do'stlar, bu qishdagi oppoq qorzadi biz chiqargan suv hormu deb qiziqdi. Bugun biz birlikda bu kichik sirni yechib qo'yaylik. Qishda biz ko'rgan oq qor ajoyib fiziklik o'zgarish. Badan temperaturimiz izchil illiq bo'lib, nafaslanganda chiqqan havoda nurg'un issiq suv hori bo'ladi. Qishda temperatura nayti tuvan bo'lib, issiq suv hori eg'izdan chiqqandan keyin tuyuqsiz sirtdagi sovuq havoga uchrab, tezli sovib, sansizlagan ushoq zich suv tomchilariga aylanadi. Bo'shliqda laylab turgan bu kichik suv tomchilari bir yerga yig'ilib, ko'zimiz bilan ko'rgili bo'ladigan oq ranglik g'orni shakllantiradi. Yozning muhiti butunlay o'xshamaydi. Yozda havo issiq bo'lgachqa sirtning temperaturasi bilan bizning badan temperaturimizning farqi nihoyat kichik bo'ladi.

0: ылыкы. Табии мохитта карбон 4 оксид ва суугу парчалынган яшыл ең материал ишкенлигин айтып мындай деди. Бу крахмал, яны биомасса материалларын эчтиштен келеди. Бу баскычта карбон коюп беришни азайтыды. Дәүләт дәрәҗәлек яшыл завод булган Шинҗан Ланшан Тунхы фән техники пайчаклык şirketidә яшыл булыш хам материалларда да гәвленеп калмай, яна эшләп чыгырышның һәр бер халкысы эш файдаланыды. Барлык мәхсулат белән үскәннәрнең һәммәсе яшыл итрап намыдан үткән булып, энергия җәһәттә яшыл электр энергиясы катарлык пакыз энергияны алдын шилтыды. Şirketның муавин баш директоры Лео Чаңбин мондак диде: ishlab chiqarish jarayonini mahsulot o'ralmasini yashillashtirdik. Oxirgi uch mahsulotlarimiz tovan iqimdagi nurg'un yashil yosimchilik sohasida ishiltiladi. Yashil taraqqiyot ishonchi sijil yangliq yaratishdan keladi. Shenjang Lanshan Tunxi Pan Texniki Poychaklik shirkati 2013 yilda Chinhua Daoshu bilan hamkorlashib, bir qator parchalangan materiallarni tadqiq qilib yoritib, ko'p yil texnika o'tkazib hujum qilish orqali ayishib yugurishdan tang yugurish, qisman sohalarda boshlamchi bo'lib yugurishgichi bo'lgan xalqishni ishga shurdi. Korxona hozir huquq berilgan patentdan 34 ga. Yumshoq detal asar huquqidan bir turga ega bo'lib, davlat va sohaning ko'p turli o'lchamini tuzishga yetakchilik qilib va qatnashib, biologik parchalangan material sohasida o'z oldiga kontrol qilg'il bo'ladigan texnika sistemasini shakllantirdi. 2025 yili korxonaning bir turkum nuqtaliq turlari putib ishlab chiqarishga kirishtirilib, shu yili sanoat mahsulot qimmati 2 milliard 70 million yuan yetib, mahsulotlari Yaponiya, Koreya, Turkiya hamda Yevropadagi nurg'un davlatlarga sotildi. Liu Changbin mundaq dedi: "Navbatda tovan iqimdagi bir qism qo'lini sohalarga qarta tanarkat kiyimi, to'r yuzlik tanarkat oyig'i qatorliqlarini o'z ichiga olgan mahsulotlarda nuqtliq o'tkazib hujum qilib tadqiq qilib yoritibdimiz.
1: Amdi mehr muhabbatga to'lgan Tianshan, Shenjangga nishonliq yordam berish iznolari sayfimiz bo'yicha anglatish beramiz. Stansimiz xabari: Guangdong dangliq munavvar o'qituvchilarini tanlab avatish, a'lo sifatlik ma'rif boyligidan o'rtaq bahraman qilish, maktab boshqurish ul aslahalarini yaxshilash qatorliq tadbirlar orqali Shenjangga ma'rif jihatda o'mak tashkillash shaklida yordam berish xizmatini sijil kuchaytirib, a'lo sifatlik ma'rif boyligi orqali yordamga erishayotgan joylardagi o'qituvchi o'quvchilarga naf yetkizdi. Bingtuan 3-chi sisi Tumshiq shaharlik 1-chi o'rta maktabda Shenjangga yordam berayotgan o'qituvchi Zhang Hua doim yosh o'qituvchilarning dars planini tuzishiga yetakchilik qiladi. Maktabda yosh o'qituvchilar ko'p bo'lish, o'qitish tajribasi kamchil bo'lish qatorliq masalalarga qarata Zhang Hua Shenjangga yordam berayotgan o'qituvchilar bilan yosh o'qituvchilar ustoz-shogird qo'shmoqlashish supasi qurib, o'g'itish, yordam berish, yetaklash orqali shu joydagi o'qituvchilarning tez o'sib yetilishiga yordam berishni tashabbus qildi. Bingtuan 3-chi sisi Tumshiq shaharlik 1-chi o'rta maktabning o'qituvchisi Yan Huibing buningdan ko'p nafga erishdi. U mundaq dedi: "Bizga yangi fikr yo'li kelib keldi. Hozir til adabiyot darsxonasining shakli texmi mollashdi. O'quvchilarning qatnashish qizg'inligi yuqori bo'lyapti. O'qitish tadqiqot guruhi, o'qitish usuli, darsxona to'g'risida fikr almashtirib, qaytir qinib tadqiq qildi. O'qitish tadqiqot kayfiyati borgan sari yaxshilanyapti. Shenjangga yordam berayotgan o'qituvchi Zhang Hua mundaq dedi: "Yangidan qabul qilingan o'qituvchilarning darsini doim anglaymiz. Topshiriq o'rinlashtirishiga diqqat qilamiz. Muhimi, bu o'qituvchilar bilan birlikda darslik materiali, o'quvchilar yana o'qitish usulini tadqiq qilamiz. O'qituvchilar qo'shinini tarbiyalashdan boshqa Guangdong Shenjangga yordam berishda yana maktab bilan yerlik o'rtaq barpo qilish turini faol olg'a surib 2022 yildan hozirgacha jami 7 turkumda Guangdongdagi 900 dan ortiq oliy maktab o'quvchisini Shenjangga ma'rifga yordam berishga tanlab avatdi. Hamda o'zgacha madaniyat faoliyati orqali Guangdong Shenjang yoshlar o'smirlar qalbdoshlik ko'rigi barpo qildi. Bu bir qancha kunda Bingtuan 3-chi sisi 51-chi tuani 1-chi o'rta maktabida bir maydon xatchak aloqasi bo'yicha qo'shmoqlashish faoliyati illiqlik ichida qanot yoydirildi. Dongguan tabiiy fan va sanoat fanlari shoyanidagi ma'rifiy yordam

Xotanda havo uchuq, temperatura 15-29 Selsiya gradusqacha. Ürümçide hava bulutluk, bazı uçuk, temperatura 16-26 Selsiya gradusqacha bo'ldi. Hurmatli radio anglovchilar, Şinjan Radio Televiziya stansiyasining Şinjan xabarlari programmasi bo'yicha anglatish berdik. Bu qitim programmamizning tarjimonlari Mehray Osman, Amina Nurahmat, Arzugul Xaliq, Wang Suji. Muharriri Muhammad Aval, Madina Mardan. Mas'ul muharriri Zulxumar Qurban. Diktorlari Zulfiya Mahmud bilan Nazim Muxlis. Şinjan Radio Televiziya stansiyasining Şinjan xabarlari programmasini anglaganingizga rahmat. Слушатин абончылар терминалыны чүрсіңіз, текімі көп сарқыл мәзмулардың қавардар бұл алайсыз.

0: radio anglovchilar. Yuqori o'lchamlik etiz ochliq ishlab chiqarishdagi eg'irt quluq hisoblandi. Navbatda Tarbag'atay viloyatining Shexu shahrida 2026-yildan 2027-yilgacha bo'lgan 332 ming yuqori o'lchamlik etiz qurilish turi tartiblik olg'a siljitilmoqda. Bugungi kunda bo'layotgan yezi kentlarga nazar sayyimiz ko'pchilikka Shexu shahrining yuqori o'lchamlik etiz turining eng yangi ilgirlash ahvolini tanishtiramiz.
1: Yaqinda Shexu shahrining yuqori o'lchamlik etiz qurilishi turining 3-chi bo'ligi Chepeyze Bazari Qarasu kenti yuqori o'lchamlik etiz turida rasmiy ish boshlandi. Bu 2026-yil